0: Da, da, mi-a absolut pac, au noi.
1: Din mon way tout caché, ça doit faire un man mille fois que j'ai conduit mes doigts, hey.
2: Mă retip să schimb cazul ce e pe ea în franchise.
3: Ești în Etrepic Pers, Urban FM.

0: Da, da mi-a zonit pac, ale knajs.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retip să zic că azuci e pe Ian Francez.
3: Ici ne trebuie pe Urban FM.